Tá rólaí háach ag buincin ar saoil le hil. Fágam méid sáhailút agad airgad fena gúm, bí mid a braartha chun éasach tadáil nars méling árasánú tuigichénach, agus úsáid midiad chun airgad eistrú ar fod na crinne. Díach mar bhí mína brethe na buinc chun agad airgad a bhaistú, brehan an tetas ar bhaing féin chun cuaí tátacha dhéanamh agus chun na spruchanna bhaintamach. Is tócha ghil trát cluistegat ar an mancheannais orpach, ach an digan túna slite mé an teannachar ag a chintí ar na pinganíad a fócha. As a raibh viscad gur bán de bhan corpach in istíochta a bhfuil a bhisin sanraach féin aige. Caithim í súin is géire ortha. Ar dús, cá bhfuil it? Is a Frankfurt na Gearmáine atá cean ceathrú an bhain ceannais orpach nó BCE mar thugtar air. Sé Frankfurt an mál airig de sis tochtaí sa tír, agus tá an téirfid is mó sa tír an chomá. Fágan sé sin gúil sé dáhita ó heamh taistilin tíre agus idirnáisiúnta de, tros na ganóan san áirith. Ní de haisma arán ag an téantas Frankfurt mai cheann ceharú an Institút airig de sáachtach sa. Ná ní cinna fánach bhéan ar arán iag cheann ceharú an bhaink orpig in eistíochta nó BEI. Tá an bánsan lanathe ag gahar Luxemburg. Mór an a dáirig de sidirnáisiúnta, agus príomhchathair cean de bhanathóirí chóphobalach na míochta na hárpa a bhí ann raibh an aontas atá gan an is. A cadiad na roil atá ag na institúidí airgadis mórasan, tá an banc ceannais orpach fegrachas an euro, inéanach le buinc ceannais náisiúnta na dtíortha úsáidna mar airgadra. An príomhchóirm atá air ná an beartas airgadíochta chur bhaim ar fud an leimistéir euro. Ní mór dó preis na chimad cósaí agus é mar aimige an ráta builscathe a chimad ag a dófán géad sa bhean téirma. Conna heamh a dófán géad? Tá gur féad le builscú áard agus ísil ducha dhéanamh den géalagar ar bhann fad téirmach. Nuair bhí an builscú áard áidí an preis na go tapig rud a chiaalaíonn go mbíon níos lú airgad in ár bócaí. Má anan an builscú áard ní bhí mid nán an méid céanna airí agus seirbhísí a cheannach. Is tá bhrí san na haon sé chun lasa an euróchóris rátaí builscathe chimad ag a dófán géad sa bhean téirma, anas nach gailtear costaméirí ar a bhargaí. Tá sé tochtach an bhaníon sa chóris a chaobh nó. Ar an déh eildan scéal is féad le builscú ana ísil an docha céanna dhéanamh, tá go bhéad faoi tuarasta le laidú agus rátaí fastíochta a íslú dá bhar. Cílíonn sé sin go bhéad ag preis na laidú, ach nach mbeidh sé dachfan ag daoine rudaí a cheannach mar a dilinn siad an méid céanna, nó go bhéadach sé bheith deacair ar post-timeshow. Tá reintear le sé go mbeadh ceannais orpach an teannachar imirt ag leagar an limistéir euro. Mar thompla is féad leis ochar rátaí uais a thochrú chun preis na chumad cósaí. Ina thonnta san tá sé freagrachas cinntú go mbíonn cóirisí a cíochta a bhfuil cártaí creidmheasa agus dochar a feidhmú go cuí agus go raon óil. Ar an slí san bíonn sé níos tapúla, níos sábhailte agus níos fusa airgad aistrú ar fud na hárpa nó íoc gan airgad trim. Ach is mó na cuairmí atá ar mbeadh ceannais orpach ná fear ar iocíochtaí gan airgead trim amháin. Chomh maith le sin, údar bhíonn sé clóbhúla na nótaí buinc euro a úsáid míid chun iochas go náthairgaí agus seirbhísí. As tá cuairm tátach eile air, déanann an banc ceannais orpach muirseacht ar bhaink orpacha chun i cintú go bhfaidh mbíonn siad a gceart agus gur féad le doling leic le haon aibh airgadis a d'éadach a bheith acu. Anois féach mis ar ról an bhaink orpach in istíochta. Tá misin an iofruilige ón gceann atá go mbeadh ceannais orpach. Den an banc orpach in istíochta chuir síos ar féin mar éite éasachtathe an aontais orpach, tás go dtugann sé airgead ar éasacht a thionstail a thacaíonn na spruchanna an aontais. Tá go leor aináilacha in san áirimh sa bhéad san, a bhfuil aináil na sláinte, aináil na dachais agus aináil na tithíochta. A cad as a dagan an táirgead? Seans go gceapan tú go dagan sé as poséad an aontais, ach ní fír. Go dtéann féin an banc féin na cistí san a réasacht, tréhhanaí ar bhargaí capital den chud is mó, agus an san tugann sé an táirgead a réasacht dos na tionstail san fé théirmí fábhacha. Tugtá thart ar nócha fáin géad dos na hiasachtaí san leistigh den aontas. Má tá ar bhail ganó nó ag obairn san aináil faoi blí, agus má tá tionscadal agat atá teach le spruchanna an aontais, is féad leat chuir seach ar réasacht an manc orpach in istíochta. An san, dénig an banc masúnú ar din chailehocht, agus seáile sé go ggólííon an tú a chaspóí éasúachtathe agus bhfuil plan ganó de arbathe agat.
Ní hóáin gúil an bancorpach in istíochta ar na hinstitúdí airgadais iltéfacha is mór daun, tá sé na sláráirí is mó de bhuiinú den éróid chomá. Maríon le feimú mar ete íosachtathe an éantais, tugann sé an banc éróide ar féin chomá. Chuann sé an cóhacha gunna an athrathe éróide a gríláir chuidibre agus denan sé inistú a dalchaí níos in bhuainethe de chách. Tá cíonn sé le funamh glan agus nuálaíocht chomá. Bíana inaltóirí, ólathe, achnamathe agus bancéirí ag obair gáil le cuidachtaí, rialtais agus agriachtaí nabhrialtais i géad seascatír chun tochaín is gluise chothú. Dá bhrí san roinan an bancóirpach an istíochta réan amláin an tanolais orpaig agus na nuálaíochta ORPI le cliant ar fud an domhain. Mar tá feicthe againn tá misionar le atá cótáchtach lena chéile ag rábhán gan éantais. Go hechamar, tá an banc ceannais orpach freagrach go príomh as an mátas airgadíochta. An aimetá againn ó praisanna sa limistéar euro a chiméad cósaí, agus an géalagar a chiméad ar an mórthir ceart, anas gúil go leor airgead in ár bócaí. Ar an Dave Elden scéal cintíonn an banc orpach in istíochta shreabhar airgead de thionscadal le haon chun lasach a chéine againn. Denn sé inistú a dalchaí de chách, atá níos sábháilte agus i dhéanann níos lú dochar don chóhéal. Cé gúil cuar mí de fuil ar an dá bhang tá rud a bhhain cinnte. Tá idir réon chótáchtta céanna do chéile agar an éantais, agus tá ró lánach acá ó thiobh tochaí rathúil a bhaint amach den óra. Sí Parliament na Háirpa a chuir an podcréil a sá de láthair. Is féad leat éisteachta tuilepod creáltaí ar Europe Isle Radio.

Tá sé námhvóta chahabh, idir an sé agus an néolád bhí an bheitheh am líana, beag láhaigh na milliúin sa rána chóirpach a múnlú haochaí an éanta seorpaig, tre bhóta chahabh in san tááin orpacha. Si Parliament na Hórpa an téan chólacht a chud an éantas a hóta go díireach agus tá na tááin orpacha ar cheanndas na himachtaí déan lethacha is mó ar dán. Sa trasá de fadcréaltaí tugad míad an tolas ar fad is gádat fés na tááin de Parliament na Hórpa atá ar na bocáin. In san agranta, léim míad an tlí go reinta na siocháin sa Parliament. Si Parliament na Hórpa cólacht vach tóracht a an éantas orpaig. Denna si an díocht ar lasna na milliúin sa ránach is 6 mál stát is fithid an éantas. Beag bán ar cheangal nú creidh polatúil is léir ui an tlí go reinta na siocháin i Parliament na Hórpa ar rúfracht an éantas i leith an déan lahais agus na hon díochta. Tá fa 6 fithe feisire am léana. Cílíon se sin go mbeidh cúigar feisirí déag breise sa chéad Parliament eile. Chun tuiscint níos fearr dáil ar an tlí go bhfeidhmíonn an próiseas den lathach an san éantas, féachamí sé an tlí go náilte na siocháin i Parliament na Hórpa ar na Ballstáit. Dáilte na siocháin i buintúsáid as córas ar a dúctar córéireacht chéim leideach a tugad go isteach feh chunra Lisbóin. Seo an tlí go ní brionn sé, dáilte líon áirithe siocháin ar gach tír. Bíonn níos mó siocháin ag tíortha níos mó agus níos lú siocháin ag tíortha níos lú. Ina hauntasan, den an feisirí ó thiortha níos mó ana díochta níos mó daoine ná feisirí ó thiortha níos lú. Mar thompla, ós rud é gur bí an ghearmáin an tír leis an déanamh is mó an san éantas, tá sé thiocháin is nócha aici, an scíor is mó sa Parliament. Ag an am céana, níalach sé thiocháin ag tíortha níos lú ó an Málta, Luxembourg agus an Chipper. Sé sin an tíoslíon siocháin ar féad le tír a bheith aici. Mar sin, tá siocháin amháin ag an ghearmáin de gach 860,000 cóna thóir. Agus tá siocháin amháinig Málta de gach 900,000 cóna thóir. Cílíonn sé sin go mbíonn an luach céanna ag bhóta gach saoránaigh beag bán ar an díor na gcónaíonn siad. Nuair thoghta riad, síon na feisirí an ngrúpaí polatúile atá leagtharmach de réir ceangal polatúil agus ní de réir náisiúntachta. Le linn an naoú téarma reachtach a bhar ó 2009 go 2024, bhí 6 ngrúpa polatúile ann. Ach ní líonn seasta é sin. Chun grúpa polatúil chur ar bun, is gá trúr feisirí is fithe de bheits a grúpa a dhéanann ionadaíocht a cheathrú de bhailstáit an éantas ar a laghad. Tar éis na dócháin orpach a bheith atáilúint a mbíon bheith, is léirú a bheith sa dála siocháin ar thiorchach polatúil ilghnéthach na Hórpa. Tá rólaí háachtach ag Parliament na Hórpa ó thaobh reachtaíocht agus beartais bhuanlú a mbíon teanna chuircá ar shaol na milliún daoine ar fud an éantas. Níl an sona ceandas na cuaisna go bhfuil ana hácht le do bhóta ins na dócháin. Cinnigh do bhóta céad na feisirí de Parliament na Hórpa a dhéanamh an díochtart agus tluaithe nuáin ala bhú, agus beag teanna chuirge chuma ar rannú an chumasúin orpaig. Mún láid na cintúsa de héal le húil agus saol daoine ar fud an éantas. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éocht cóchuitné agus dá bhrísan is freagracht cóchuitné. Tá róla gachéine gaing in le. Is fed lat éisteacht le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hórpa.